Gordio na kješara, nebo te vas i govori. A ne znam ih za kvaljadinja, sinjana, ne? Vamos fazer chorar a gaijinha, né, não, Marcelo?